0: tabum om chup na lobi ching jaw kaya da momom sha na mai wai na mi lu na pom i ho la momom inge lei lei thi jaw bu tan phang ma kaw ma re te tara chin nam na lai jaw ma chu khay ot ta ai ming chel khan momom ma bu thi ba di pari mom ani di tara chapam chit pa na saru do un na kum kum yang ai da sa pam la ngo le nei sha no
1: thang le li sa bi o lai ning tho tara sa pam chit mamom set a mai wine angau bi pandam lak imomoi bi lesna na teng tha mi kap konjel na aroi ba khon thang ye na ma pan pan thau ko bru bu khulam tuai na kauri ba se ing bi on lining tho
0: chalo
2: ha pan thau si lu ko bru su pa
3: nu jaoi bi kana ge teng tha mi kap konjel
2: Momoi bilis nana, imo mingwe lekai na masak ng awri basi. Singu ko brupan tau di, uri roi da ko apopo.
3: Imo lis nani na.
2: Namom lis nagi yawa konzel tarabadi. Hapan tau, namom nag da kongdoi biraglo ni apopo.
3: Isu inge lei kai dauraba. Jingu koyum saroi ngaroi chethekla wanglen mekup asida imom nakta waithungge
2: pantau apokpa
3: ipagi mom nung sibi kari matau laono Imom singlo sakpan thong di lao namugum oiram ne na imo.
2: Pantau apokpa, singu kobru asukpa. Namom leis nagi langon sibukari oira sigini apokpa.
3: Imom langlen, isu inge lei kaido raba.
2: Pantau.
3: Imom moibi nakada, jingu koyum saroi ngaroi. Timu laimu namu taibong pai mu pibu patba singna ayet khoyet leibra jebi jeteng tamra kariya wa batabno pai mu pikai sego haujikti panthau kobru imo mangdle plare jawa thinda paudamune pada
2: panthau apokpa kari nungi damak imom inge lei tangna lei satam jabibu singo khoyum kanagi phat thauksin poramna palem itha setna poirai kai delai khanganda loidam thabum ahum chup na kari gina thaiduna thambiri bano panthauna na sui be ma ingelai palem mama da kutsin na biyo popa
3: chingoi ri boya wasi bu imo ya achacha ai hai chingo khayun kalaro korong dong thong nonglon mapan da pan ma Malam leon tanet telai beri, langkat lamen tiu koyung saroi garoi, tinmu laimu namu tai bung tap selpan padai, kubru ayi tin pence selui na dik tada tado hai.
4: Hai hai, koyung leam se, jawab merin nai gunu, singu kubru pangjeni hai.
3: Kubru imo blestana, tan pujabi korong thadum pakuk, mapari mamo sakti. Sazik tabana tungin bi taktamadom satri bi kadabano kui. Ingele isu ibe mabo wanglen sida kuchindo. Hogjik lotta da pangam. Kobru samuna papuina imom langen leistagi maichak baidi wai na khomsa lakne.
5: Kobru mamom leistagi mamom ingele. Koyum kanana lotta nao yawa pigay shenao layam ching.
3: Wanglen mikup sida. Wanin bikup sila isu ingelai pada isi dana teh dunalai ihun lak na paulak terbeli. Kau perlu jawab kongong dah bagi itik bakti kang deh.
5: Keram no.
3: Isu ingele, samu kutu sinar beri, boleh dia gelap jauhkan, matak makau antuk lagi ni.
5: Keramno, singu kau luar sah kami, mai di mai kandang le, koyum mai koy panjang laroi. momom lesnagi momom masu ibe ma inge lei khuyum kana na chebi chekhe pina lotpano yawa phigai sengse
4: khuyum kana na lotpano yawa phigai sengse
5: adu ane budi layam sing chimu ko unak te khundu I huntam yawa phigai sengse
4: sengse
3: hai hai khuyum layam sing yawa tanje pogdo modum na hikrabdi
4: singoi ngo ko uro khuyum lai di laining thowo Why in a cyclone the Paliwa? Sing Koyum Sharoing Aroy Timulaimu Namu Taibang Pumbona, Kongyang Wasang Tabum, Malem Lesha Paina, Nakuya Kada Punem Zerido Lining Tow.
3: Kongdo Elgibatu Koyum Nutting Malaya Punema Yawa Pigay saying the Pogamo.
5: Sing Uyumo Kobro. Sing Unatik Asoba, Koyum Nangan Araba, Natik Nangan Nahakna, Nadarema Koi Pangan Bunny. Korok thaza pangkapi, thakta thada poidribi, nasuibe maingele nungsibi, singu khuyum saroi, tinmulai mukanana, natamiyang yankide, saibi saitheng tamki. Kangdu the late taba, singu nahana kubi nongdam biu.
3: Hi, hi, khuyum layam se, jawadum chigoiba, kubruo in the thazagani, kanbrahe, kari natikle in the day, tabum mahum lotuna, kari gitamne. Issue we may get later, PG Pina Depra, Jalaida Vatapra, Jagaida Vajembra. Issue in LA, I all like the Nakalak Miho Mitana, Sabi Jay Tamade, Kobruhi take Kanjo Hay. Poyi Henry Ramdam, Matak Makao Tokna, Kobru Lamza Kon Tankaranoi, Ya!
4: Sing away from Kobru. Singuna thauzal lan kuna khoyum san di minok na nak thok ni thonai ba nangam thok ni thopang na nangan na tik ihun na yek na maru hundana nadara mai khoi pangan bani do laining tho
5: nati pham da tebi yo nan pham da han biro asau mai ri mai mut na singu nongdam tambi sine laining tho
4: nongdam tambi se
3: iya chacha hai ri maktal da haiya hai iya
4: Malam tayang pan bagi mampu, ayum hai haya si lebih mohonang di, kang tu udah layat bni, arap udah layat bwa, nang bandar udah mampu nih, singu kau di asau mili hand kibana, koi lamba kon matap makah wathok lani thorang lagle, nadai ram koyum mai koyum mang batare, kau lo asau kambi mili lagtagi, kambi udah mampu re,
6: kambiyo mampu re, kambiyo,
0: tau, singu kau lo ibu ngau. Kaninung aduk pai mamai hon khoi chaw na bano na chala na chala gi chem jaba poi nei lam jaw kol chengu khoyum charoi naroi tin mu lai mu namu tai bang me na chala chu kaya na ku tok khonin khunda ba yai ba thoi na pal ma phan len bu ma thak ma ka on na kali gi thuai ga ni
3: teng ban ma pu lining thau hayum hai haya si na
0: na chala gi na pot na chala mang ta na thuai ye khai ga Koyum matoi bani kanana chingthana gani Kauru nangdi kari gi paim wakal ten mara kari gi achau parai dani
3: kari paim wakal ten ma akau parai na bana kari
0: namom lasna la phoi jabi na chui be ma inge lei kanana yo jabi sa thing tam lo tun tham de do na chui be ma inge lei khangu thak te yai bi chang na chai bodi koyum kanana nat te do
3: Kuyum kanana natrapa, adum wehik labdi cingu kanana.
0: Nahano, nasano kaunu layma makada, langol waithung nasi shari wachakna. Malayam nahori wa hairang layrangmo, hairang haising shu, layrang laising watada, haying karay purak bawang layanda. Hairangama layrangama watpa yawaru mungda. Singu kaburu, nang nasao pare huk na nungdongki. Nengchengu, Nengchengu, Kauru unmi manung houna, yawau pongwella. Nongdam hangna tinpena kiba, Nengchengu, Nengchengu.
3: Asengbadi jawani, Nongdamki. Kauru hairuna palliba, Kaungulay manangdi, imomoyna puyu. Imomdi, laisna koloi minglenge, imom laisna na mamomama puyikati. Imom na puyjabi sudu, kangu takta tinadadakensanu, nongdam kibani asu.
0: Nong lam pare han ki boy. Lem namang ma yada bana. Namom lasna ki mamom lasu ibe ma ingelei. 농문다와 야다와 마당나 농담바 마나 부나 더우도 농폭 덥다는 게 이랬다 예비 더와이 망래다 싱우 가나기 주로로 톱자오 대다 아이올 톱칠 레이트에 카고
2: 안타오이 바이블로 싱우 가오블로 왔소빠 나 몸길랑 원시복가리 이와이라시게 내야 뽀빠
3: 이모 이빠하기 비에말라이스나
0: 농담마다 거부르는 나서 감히 말이 현 기반아 동망 양하우다 농농 기반되기 나초이베마 잉엘이 농가람비 빵다 야도 빵 기반이 나사나 담잡아 농담 나사다 한전잡아니 가나하기 농담벌에 여우되나
3: 번토 거부르 농담디 빠임 카이니 농담벌 랑원 심어디 이몸 잉엘이 농시비 세나마리 럭다 야곤이었다 가이는 마이사 꼭통부 분시 떨어일래 강나라가다봐 온톡나 농담 이나 땀람보이다 거잉일래 이빠기모
0: 허직디 징후 거부르고 아사오 감히 마이 할로 나때 밤나 때로 나는 밤나 할로 고염나이디 사리와 착나 시버니 나무 딸봉미나 찐돌래 또는 시버니 야롱 샤워 이번에 공을 넣으시보니 강답을 해 나학보 그리가 거버리느니
3: 이빠기 몸 입에 말라있으나
2: 이빠이 붕어
3: 빠리 붕어 레눙 논자 상에 있던 빡항바 빠리 몸 아니막 나쁜 번타우 찌구 거부루와야 학부 불러와로우라가누 빠이 문낭 빠리 할로 눙올 빠리 훅라가누 반타우나 아사우 메리 락다 빠이모 와칼 텐키바데 동망 밑케이다 이수이베마 잉엘레이 강우 탁다 노만 빠리나키나 농담도 반타우 이빠나 땅키도 빠리모 나팜다 반타우 징우 거브루디 사무마이티 지구 코용래야 망드수 이까이 피룩 콤래로 반타우 할와이래 파리 모마니막 반타우 할와이래
2: 반타우
3: 레이신하이 샤누낭 무능시니
2: 샤비탕레인 무빠무바
3: 샤누 이몸 잉에레이 시나메 쿨락다 카미 메이샥 메이와이나 능 아이기 랑온 제 까나 이행드네 레이게니 이몸마기 마술랑 따라 신덤 톡고우나 라이즈 카요땀다 이몸마불레 키바디 싱운농담 학바나 란제드르비 이몸 잉엘레 꼬롱농가 딴크 마푸시다베기 따릉 레이파옥 따레도 샤노
2: 샤비
3: 와마샥부 이 몸 셋나 삐로이나 이런 야이다 할러시가 마샤노
2: 샤비 붕어 눙시바
3: 샤노
2: 이 몸 가이나 마샥 이 가운데 아람 카우랑 마샥 나 컴렌 야따 펌 컹다 바기 와바니
3: 샤노
2: 나 사나 올라시나 이디 아와 마샥 붕암드레 샤무 콩깝 나후이 탕벙암자라로 샤비 파이간 파이라탁 몰랑금 쯧타이나 검렌 뚱쿤 딴자라기니 샤비
3: 샤노레이시나 눙시베 샤노야와 퀘툼비 빡항나 뻗탄버디 나 샤비 파이미농올레 샤노우나닝땀자라 나 샤비 빡항바이학쇼 밤을 우빤능아타 콤렌 뚱쿤 딸게도 샤노
2: 샤비 이마기 모밍엘라이 빨렘 판타우 까리요